0: Malo.
1: Famaloa tuki he tau telefoniko e nika sunia tau na holo turi a kiono malo au pita telefoni mai whakoloa proklama le te oto ngā he pongpong ini. E o falaiat ke te koe mo tala monuat ke ke mau asapa te lelei tau anke lau malio e kiki ne whapulupulu koe I he halafononga. O fatu toi kau mai pehetai mta tau o iwi ke kaha au. Koe tau laine ono hoko o ku taitari mai ai a Elisapesi Lute mata pa chunia pe foki kia ungatea pe mo holotu pe mo tuiniwa mata pa ofat ke tik moto ko fenga mali ko ni malo pito a pompongi ke o atu ya ma ki moto lu ke la mai lesoni.